0: Wesia meda.
1: That's what I did.
0: Ananya obane ne ho fefe fe no.
1: That's
0: why. One gifty.
1: That's why me.
0: Brabe home enyo ne madam gifty enyu nam havo.
1: That's why.
0: Ananya obane blessing.
1: That's why.
0: Bacho yo. Me da wasi bebre.
1: Bacho yo.
0: Bresi wedi se.
1: I do 5 years.
0: Fani bere me anope ya.
1: Bacho yo.
0: 0244072006 0244072006 0244072006. Hello. Hello. Babia ufia o babia la o babi do a shaman wa fazinu ka. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello. What to say? Ano pe ye kwen. Ano pe hini ye shano.
2: A shaman.
0: U do a shaman wa fazinu ka. Wane apetio.
2: Okay.
0: Apetio. Enkwa mo ho. Enkwa mo ho nti dwale nebra.
2: Apetio.
0: Me se enkwa mo ho nti dwale nebra. Nyone esternate.

ano pay mi chi chi ti fu yina. Eyampa ye rade ni ye nyanko ponti na hingwa kunkrono.